0: بدلا بابا سما انہیں کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جیسے وچوں سرب ویاپی نہیں ہے آپ نہیں بیٹھا جو بھی چیزوں نے بنائی ہے وہ وچے پورے تسی آپ ہی منو گے پہاڑ اونچے تو اونچا ویکھو تے ویکھن نوں پہاڑ دکھو گا تہاڈے اندر ایک سنکلپ پیدا ہوئے گا کہ واہگرو اے بھی تیری قدرت اونچے تو اونچا پہاڑ ویکھ کے اوتھے بھی واہگرو دکھے گا بڑے بڑے سمندر پانیوں پانی ویکھ کے وہ بھی کون بناؤن والا ہے واہگرو اے بھی تیری قدرت ہزارہ میل اور ارب کنٹری ریتا ہی ریتا پیا جیسے گا بھی تین بھی نہیں ہے اتنے بھی کہ واحگرو یہ بھی تیری قدرت قدرت دستا ہے قدرت سنیے قدرت بہت سار قدرت پاتا نہیں آکاشی قدرت سرب آتا وہ ایسی قدرت ہے ابھی ایسا قادر ہے وہ جو بھی چیزوں نے بنائی ہے وہ وچے آپ بیٹھے کوئی وستو ایسی نہیں جو تو رمیا ہویا رمیا تاہی وہ نائیں وہ کن کن رمیا ہویا جی جی پیکو تے حضور دور کتو نہ جائی رب ریا سربتر میں من سدا سے آئی
1: کیڑبو دی رنگیلی ترتی دے وسنیک سروتیو تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیم سلپ تو پرسارت کیتا جا رہا ہے امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے
2: ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی ایریا کوڈ 250-392-3374 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375
3: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی singhsabha2@gmail.com ایک بار پھر نوٹ کرو جی singhsabha2@gmail.com
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.